Yamisa Mosun, Langi Gaitan, I came Kiwolan, my massica mak, I am Poko, Maki, Kaki, comes my e, Hima, Chukangam, Kopu, Hramke, Titia, e, Hima, Sigamak, I wola, umkom, mam, Sigamak, e, Kong, hair quaking, Musisi, Kaka, Akak, air quaking, e, air Kong, I came home, came Kopu, Hrama, Kongke, Kulmaka, Kaka, e, him, Chuka, you, Yachikon, Kapu, Hram. Asante ke mo vuvani programa mpata ikakala na mpata achu mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata mpata m